Ne trobe na zunyonu bubu. Alebe mano dola won abeles ne wone chana o. Wok bapa dede a june nweme. Wo maunya gbogbon la jone nu eme wo gbe dodora poplo e jone nu eme wa menyenye kata na trozu e jopa de som kwe Kwe. Eye nabe wa klan. Nabe wa klan si abe akadye ne. Nabe naba tra jireji. Kwe. Le clé de Dieu.